0: пропадутся детские брати, симпатички. Ах, тактере, ах, тактере, селечно, имате назори, о, адвокате.
1: Arvito, musite dostat. Suda di domisi, arusi nemita kuma sluta, o, balda, i brusu fila suci, c'è sta mezza, c'è chiedi.
0: Troppo, vasino, gli